0: пайда болған кешке яқтарда айрыша халық сенан да тұзбыз тұзбыз кеше біттінде біздің 17-ші май
1: әйе
0: кеше Рубин Пари әнін білән 2-ге 2 есе білән ойнаған
1: мен көргенде 1-0 жеңіп барайды әлі ол Рубин мен айтам нихаят әлі Рубин да жеңеді деген ем сол неше болып біткен екен
0: енді әйе сол әйе сол ярар
1: оның қарауы Акбар жеңді
0: Хмелевскийдің алқасы
2: Ғаламет болды, тек мен ішлептір әне шул олқаларыны ұйынны түгіл, социал шілтерді кең таралды бетінді қазір оларының әзірліклері қан башқасы, қан башқасы. Білесіз мә, мені қойсы сыйылмайды. Егітлер ұйынға шығарға әзірленәлер, ә онда бір түркім қызлар тұрамейді. Нені матур қызлар екен бұлар? Бүтін сүнің сүкеймлері матурғына бір түрлі. Ә олар оларының қатынлары екен. Шонды, шонды көңілі
0: шығар. Видеода таралды бетейін социалист шеттерлерді. Локомотив жанатарлары тегінде. Локомотив.
2: Әлі тағын шынысында көрдім. Біздің егітлер, Хем локомотив нақылар, олар бетінде судьялар бар бетінде. Менің гіл қызығы еді, мейдем нәрсе сүйлешелер екен алар анда, деймі? Хем бір екі видео келіп шықты, онда судьялар да Сань, Миш, шынды қызығы еттіріп тігілерге, яқын етіп, дұстларша әндешелер екен бет. Мен мейдем нәрсе сүйлеші бітелер екен алар анда. Меш келділер енді, ғумен қызығы екен ол.
1: Қызық-қызық, тігім, ұрыша, хем, термин білай еткені внутричок тігі.
2: Әй-әй-әй-әй-әй-әй.
1: Илнар Сенселей баштаған, не бітен тігі?
0: Видео.
1: Әй, локомотив бары тік алға деп скандеріп етіп тұрған бірнеше жанаттар яныннан камерға ләгі баласы біля өтіп бары тұрған бір татар мұжегі, татар егіті, Акбар, чемпион қызым бары. Өзі бір көңілі мамай.
0: Қайырлы ерте, дұстар.

0: бірінші матч қысаларында өзбіздіңді Ярославының локомотив командасын қобыл етті. Ойын барсылар пайдасына 2-ге 1 есебі білен тамамланды. Шылай етіп, қазір серидегі есеп 2-ге 2. Серия дүрдіңгі қадыр дәумейді. Келесі ойын ертегі Ярославылды өтешек, матч кешкі 7-де бошлана. Қозаның Рубинов футбол бойынша Россия чемпионатының соңғы 30-шы туры қысаларында өз қырында Парияның командасын қобыл етті. Ойын 2-ге 2 есебі білен тамамланды. Матч химиклар күніне бағышланды. Рубин қырға зәңгір түсегі форманың яңа комплектінде шықты. Шулай етіп, Франк Артеги шәкіртлері сезонына 8-ші орында тамамлады. 1-ші орында Санкт-Петербургның Зенит командасы. Олар рекордлы 11-ші топқыр ел чемпионы болды. 2-ші орында Краснодар, 3-шіде Мәскеуінің Локомотив командасы. Валюталар курсы турында бүгін доллар 73 сум 13 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 73 тиен. Ауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градусқа қадар ісі болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: 91.5 FM.

0: Алға радиосы ертәңге шәй достар. Алға таба дәвам итәбез. Біздің радио тыңдаушыларыбызда узған сағаттан қалған хәйірлі ертәңге шәйләр. Ул әвәслек деген сөзіне бездә дә Башқұртстанда біздің ауылда гел қолланалар инде. Біз үскәндә әлдә қолланалар мәгънәсе шул деген.
1: Нәвит қолланышта бар демек.
0: Һәм бүген достар 18-нче май. Тарих битләренә дә күз салып үтәбез.
1: Май үтә.
0: Россия Харби Дингиз флотының Балтық флоты күні истелікілі даты 1703 елының тарихи вақиғасы құрметіне білгіленген. Петр I жетекшілігіндегі Преображенский һәм Семеновский полклары солдатлары білен 30 шлюпкадан тұрған флотилий өзінің бірінші жеңуін яулый.
1: Бүгін халықара музейлар күні. Бәйрәм 1977 елда Мәскәү һәм Ленинградта халықара музейлар советының 11-ші генераль конференциясын үткәргәндә барлыкка килә. Башта чараның билгеле бер тематикасы булмаган, әмма 1992 елда музейлар көнен оештыручылар билгеле бер темага вакыйгалар үткәрергә тәкъдим итә. 2026 елда ул дөньяны берләштерүче музейлар дип яңгырый.
2: Қырым халықларын депортациялау құрбанларын іске алу күні 1993 елда Қырым Юғары Шурасы қорары білен 18 май депортация құрбанларын іске алу күні деп ілан етілі. 1941 елның августынан 1944 елның июн айына қадар Ярмотыраудан законсыз һәм күшіліп мүңләген Қырым татарларын, әрменнеріні, бұлғарларыны, грекларыны һәм алманларыны қуып шығаралар.
0: Осу пантера күні.
1: Пышырақ сауыт сабасыз бір күн.
2: Бұла бұл?
1: Бүгін бір тапқыр қолланыла тұрған тәлінкәлер, шәнішкілер қолланыға екі сауыт саба еудан құтылу үшін әзір резіға заказ берігі мүмкен. Бұрында тіз пішет тұрған тұқмаш ескәт

0: Кофе Андрей ма популярның?
1: Мен біздің қора бұдайлы контейнерларға көз салдым да, біз ол күнде тура келмейміз енді.
2: Бар еді ме Закон Море деген әйбір?
0: Мендей бір.
1: Кім сұңғыш ұлы ба?
2: Иә.
0: Сіз қойда үйрендіңіз ондай әйбірге?
2: Біз әнифа үйретті.
1: Үйрендіңіз мұсың?
2: Е, Аллаға шүкір.
0: Мен әнифа рауат өз артыңнан юып қоятырған бұл үйретті кішкенеден шыңа көре. Ең мұхимі тіге білесі мен әрсе? Қорабыда яшаған сауытыны уақытында юып қойырға керек.
1: Анар қата шоқын шәк. Мұна бұл әфенді әм әфендихылар көрінмәді әлі бұйыл.
2: Көрінді?
1: Май қыңғызы күні.
2: Көрінді бір күні?
1: Мен ашырамадылар бұйыл.
0: Әфендихылар.
2: Үшкі бередірі, оңғырайы бірсі.
1: Бірсі. Бірсінде шул 9-шы май уақытлары болғандыр енді ол. Бақшадан қайтып барғанда, тіге оларның көмек көшеш шырына әлектім бұғаймен.
2: Үйірі білен.
1: Әйе, мұна тіге мұж келіп тұралар енді. Әмен шабам, лабабайда.
2: Ай-ай, сыланып қалған.
1: Мәрхүмлер.
2: Әміне бақшашылар оңғатсында әлі, май қыңғызынан шыға бұға ешіл мәне теге қора оқ. Оқ, қора төгілейінде. Оқ, қора. Тұр, туфрақта мәне.
1: Мәне шыннан шыға май қыңғызлары.
2: Шыннан шыға.
1: Әй, маң келесін шыға төгіл, сен әйткен шыға төгіл.
2: Әй. Лишинкалар мәне шында, дуралар, томырларға.
1: Сиіміз мәне қыздыр баш дейтіған
2: енді. Әй.
1: Притерницада. Кетір. Паприкалар сүйбіп, тұз сүйбіп.
2: Болды? Ошысыз келе баштады. 1900
0: шыны ма?
1: Аның бейт тұшығына кетір-кетірі шес ұзыладыр аның.
2: Ай. Нәсәл ол, сыр-кіпік.
1: Көз алына келді ма?
2: Акуна матата. 1905 жылының...
1: Мамма өй.
2: 1915 жылының 18 майында Россияда дүнияда бірінші танық ойлап табалар.
0: 1923 жылының 18 майында дискілі телефон патентланған. Нені бұл ауыл? Дискілі.
2: Дискілі.
1: Елендіріп номер жатырған бар емес, сен... Сенатура келді ба ол бала қайын?
0: Менің ойыншық телефоным бар ешіндей.
1: Ойыншық. Сен адай лекмәді ма?
2: Мәкті.
1: Мәкті.
2: Әй, жиядырың ала. Анда тегі жия баштағанда номерінің тұадырайын енді. Әлі тұқта мен нендей соны жиді бұсыған мұнда дейді.
1: Қозылар ер бойында қоққаланып, қонатларын тозартса, суыта, әсу ішінде құйынсалар жылыта деген сөз. Бұл халық сынамашыйды. Әгер де яр бойында қозылар көресіз еген жәмеға, суға тұтып болғағыз қиынсыннар.
2: Туған күндерге көшсек, 1939-1982 жылдарда яшаған шағир һәм прозаик Фойя Шафиғуллин туған.
0: 1924-2009 жылдарда яшаған балалар жазушысы, шағире, оқытушы, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Інжім Минова туған.
1: Әлмәт Татар дәулет драма театры актері, Татарстанның атқазанған артисті Динар Хүсінеддиновның туған күні. Құтлаймыз!

0: Тұрмыш мақсатларыңызды да қобаттан барлап шығыңыз әлі.
1: Су қияр.
0: Бұрышларыны өтеу үшін шоқтай тир түгерге тұры келер бүгін қойбір үшілеріні бошқаларға еклерге, делегировать етерге де қорықмағыз.
1: Балық.
0: Бүгін достарығы сізге кеңеш сұрап мүрежеға тетер, оларға тиешілі сөзлер таба аларсыз.
2: Йылдызлар фаразы.
3: Шермішен 107.7 FM.

0: Яндекс бүкілер порталы қозанда биш баллық бүкілер де, хэм білесі мен мұнда картыны қорасаң, биш кіне бал көбік түгіл сыман. Чүнкі юлтрансфорт қаракет тонғаларда бар айымы, юлтүзіклендірушілерде бар. Мұнда мұна қозанға күр юллары, хәр хәлді қойсы яқылап қорасаң да, қиынлашқан. Мұна әйтек кіребіз екен біз... Қазір шоу бестесі еғында мұнда біз достар бүкіде отырашақ біз бетінді білгілі кей. Мұна мұнда шоссейні ұрамына жетерек шолай шоссейні ұрамында қойы қызыл. Анары Камчатскі, Ударны, Пржевальскі, Вересай ұрамынарында шолай қиынлашқан. Максимов мұнда, Чапаев ұрамында шолай қы... Мұна біздің бұл қойсы ұрам әлі. Тимонов ұрамында. Шулайық...
1: А сен көресің мұнда Максимов Ленинградскийда юл транспорт әлекеті бар екен?
0: Мұна бар жетмәдім шылды, бүкіне қолдым.
1: Мұна шыл шоқты зұр бүкім барлыққа келген Чапай форамында да сен айткен айма?
0: Ай, ай, ай.
1: Хәм біз бетінде яратабыз авиат үзіліштен кварталға көшірге. Нешіғанда, Петр Виттер іптәш Нихаланда.
0: Онда ремонт...
1: Нихаланда Михаил Милі.
0: Ремонт үшілері бара Петр Виттер ұрамында, мені сұшым, Дементьевы ұрамын кесілішіне таба қаракат еткенде, бұйынды Абет үзіліш районына таба барғанда.
1: Амирхан Чуйков, Адарадский, Востане, Волгоградский ұрамнарым шылайық бүкі көрінамында қызыл түске бұялған.
0: Капылов ұрамында шылайық бүкі бар бетінде.
1: Кеттік бетінде Абет үзіліштен.
0: Мәскеу районы, Әуляқа Киров районы да кірші ғауыз, мұнда Горьковский шассыда да бар, юл транспорт қалекет тамғасы, соры түсі, анарымна бұ біздің Ямашев білен Сібір тракты ұрамы кесілішінде, шоу юл транспорт қалекет тамғасы пейда болған.

0: Болгар радиосы ертеңгі шей біздің райтыңғашыларымыз язда. Мені сұрақ қойған еді. Гитара нәрсе білен шей ішесіз. Сәлем түбән камадан шейіні. Шәк-шәк білен іштік дегеннер. Инді ипі пішіп шықты. Исі үйге таралды. Аллаға шүкір деп әйтір. Шей ішерге ипі бар деп болғанына сүйініп. Әні шей ішерге отырды.
1: Сіздің бұрынға да келдім ол. Пішкен ипі есі.
0: Йоқ, әліге бұрын тұғылған.
1: Бұлғар қайырлы ерте сізге ертеңгі шейлер. Ең қойнар мойның жылы сәлемнәрі сізге. Сәлемнәрім шулай ұқ қызларым Рузиле, Резидеге, уларым Асаф білен Айратқа, алты ұнығыма барымызға да исәнлік, сауылық, бәхітлер тілейм. Ой, Арыша районы апауыз ауылынан Рәфия апағыз деген.
0: Сыпқан Алла, машалла.
1: Арасяны.
2: Жәмәғәт, біз нәк шушы минутта сізге екі ұлық тәғдім етейдік әр уақыттағы шы. Бүгін дайын дәзірлеп қойдық, бүгін Душанбы. Хәм күн қыздыра. Шылымайдан әтсема белгілі. Екі ұлық мұндайрақ болыр. Душанбы күнні ішлерге кім ойлап тапты екен? Өзігіз ше қызық етіп, үшінші, дүртінші елін, әр уақыттан ше бізге Максқа 8-9-17-85-55-91-5 номерына езіп, елларсыз деген үмітте қалабыз. Душанбы күні үшілерге кім ойлап тапты екен? Бұл қызуда үйде ятсаң, кімдер сіз әйтір екен?
1: Әйтпішілері табылыр.
0: Басейінді, басейінді.
2: Йоқ, білесіз мен, мұндық қызуда менің іске түші, біздің бабайларының бұра үйі дейме, ұлғаш бетін дейме. Хәм аның тағын бір яғы, ол екі яқлығына түгіл, бабай үстеп тағын үшінші яғында салған едейінді аның ғайме. Хәм аның терезелерін қоплап бітіріп қоялар еді.
0: Қоранғы
2: бөлме. Қоранғы Хәм онда иденгегіне әбей матраслар жейген еді.
0: Табиғи кондиционер.
2: Біз шонда кіріп ауайдік. Ойнайдік де бала шағалар. Анан кіріп сонда ятып тұрайды.
0: Ғадетте онды бөлмелерді нешектер басылайдың, нешектер әсірек шымылырақ бар еді. Жүк ма, алайды бұландысы?
1: Үзім пәрейлер ұғанды.
0: Біздің болды.
2: Біз өзім үшілдейдік.
1: Бізден жімпәрі құрқайды деген.
0: Екі еліқ тамыр.
2: Душанбы күнні үшілерге кім ойлап тапты екен?
1: 8-9-17-85-55-91-5 Макс қаясығыз әйті. Бұл ғай радиосы.

0: Hi, Hilal. Тоқмақ келеу.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрімнен қат алдым.

0: Хей, Болгар радиосы ертеңгі шай тапшыруы баршағызында сәлемлейбіз, достар, душамба.
1: Эй, достар, енді 10:08 минут, 18-ші май, енді майның 2-ші жартысы жәмәғат, һәм шунысы рәхәт, шунысы қуанышлы. Әлігі күннер ұзыная бара, қаманда шунды рәхәт, ұл кеш білән құшылар сайрауы. Сізді әнә шул матурлыққа, шул рәхәтлікке, шул хызурлыққа ләззәтләнәсіз ме? Уақыт табасыз ме? Ул матурлықны күрә аласыз ма сіз? Язығыз әлі бізге шул хақта да 8-9-17-85-55-91-5.
2: Әйе, достар, һәм біз сізнің білән оралашабыз, сөйлешәбіз, біздің райтыңлаштарыбыз, яза, елмайттығыз, рәхмәт яусын дегенлер. Рүстем Бұратны өткен туған күні білән құтлылар, сәләмәт еша дегенлер. Шулай сұрауда қойған едіз бітәлінлер, сәләр білән шей ішәсіз, қайырлы ірті.
1: Шей іштігіз дейді, әйе.
2: Кімдер нешли дегенде біз ауылда бір қат ішлерін ішлеп кірдік. Қазір әлігіне соғып алған көгершін сүті білен тәміліп шей ішіп отырамыз.
1: Әйбәт! Ұшырады мұна қазір енді сіз бізіні елмайттығыз. Әне шылай бір-бірі бізіні елмайтып, достар, алға таба дәуам етеміз бұл сағатта да бірге болайық.
3: Ойдар Фәтхеддинов.

0: Әрін тәмамлап кірдік тәдіп язған дейді бір радио тұңлаушымыз, әйме? Реклама мақсатында түгіл, қызмет қоқы юғары, тішсіз отларға пішен шейінден беріп тұрырға бірнеше кіші керек иді деген. Бұ мәзекні инді көптеннен әйлендірәлер, әйішіннан да үшлесім келмей, мінен шындай үш жиңіл үш кіне болса ярар иді меңа деп. Сізге шындайлар керек мі? Қызығын деймі?
1: Ну, әгер де қызықсынғандар екен, достар, яздығыз бізге
0: мақта. Әй, мені телефон номерларын әйтірге біз әзір.
1: Мм-м.
0: Рахим етігіз, достар.
1: Үйірілен келіп түсіп сәлер.

0: İrtəngi şeylər, sizinə sələmli dostlar, xeyirli irtə deyibiz sizgə, həm sizdən də xeyirli irtə deyən SMS-larını qabul etəbiz. Xeyirli irtələr bilən, başabızqa da xeyirli imin iş günləri, rəhmət bir qsur. Sələm jibərəsim kilə, turmuş iptəşim oyratqa, ul şəşüdə qırda. İrtə kitə sun qoyta, əbiz onu soğınıb kütüb durabız, isən sağ uşləb qoytsın. Mənə soruq əli.
1: Tək.
0: Soban tuylarqa ində zürlənə başladığız mı? Қырда шешулер дейлер. Қырда шешулер тәмамланғаннан соң сабан тойлары кірле ешек бетінді. Енді әзірміз сіз, достлар. Сабан тойларыны қойда өткересіз. Қоя бара шақсыз. Бұл мәні сабан тойыны күттесіз мәйді әгізәлі шул қоқта да сүйләші келі. Мұнда бетінді қазір...
1: Планлар құра бастадылар айтанда. Туғанлар дайындан планлаштыралар ала берса, ала берса, ала берса, шул 37-сі бетінде шыл
0: келеді. 37-сі районларда, әм оғыл жерліклерінде деп көрдім мен.
1: Ола қайты, бүтін туғанлар білен жиылышып, шашлықтар қыздырып, әм башқасы, әм башқасы.
0: Әзірленесіз мі, әзірленесіз мі, достлар, язығыз әлі ұл қақта да күтәбі сізден қабірлер. Шей ішебіз бол білен, бола шығалар білен дегенлер. Оза табы язғаныр еді. Бола шығалды Жан Әхмет Нәжип Закиржан, инкішесі осыя. Ой.
1: Әмине елі көріп туым суға түшті дейп. Шу әмине еламат, батмилы елға да.
0: Тағын, кім тағын енді шығырлар біле, бала шақтан. Ихне шләптір әне шыл кішкене шақта ятлаған шығырлар, ғымырлікке істе қолай ме?
1: Оларын ішке атлаталар
0: біле. Ол кәже білен сарық әкиетінің башын сүйлеп берейді дегенде. Ғали білен кәжені сүйлеп береміз бетінді, ол әмінені сүйлеміз бетінді. Тағын ендилеріні, міне, гіл шулай ол. Хәм, мене,
1: кирәкле ибрләрне истә калдырып булмый.
0: Сабантуй дигәндән дә, гел юк дигәндә дә шул шигырьне булса да сөйләп бала чагалар бүләк алалар, әйме?
1: Әйе. Аннары теге бар үтә әле. Сабантуй, хезмәт туе, бәхет.
0: Шатлык һәм бәхет туе, шул уйнап җырлап, нәрсә көлеп бәйрәм итү көн буе.
1: Хей, анса да истә калган.
0: Анса да истә.
1: Хәерле ирде.

0: Гарадис и Тенгишей, срок пиган, иди крайт, можешь разда яза.
1: Я залар шигрлер, не дивала, шек так шигрлер, я не дик. Сисован ты хохан, да, да, ну, мог залить с варьем. Терес, хочешь на килгамбер шипшик, мини шок расшир, или дишик, ми дева на хатерли. Олдигал Блем, Гальшулай, ты игрыпшик сам, еще таки тех. Хамели там брал вари дейме. Сух, баба, кильвис гай, я майл вейревне, черша вейревне, жержерла вейлендрга. Он садавар, он осум. Тағын бір суық бабай турында бар еді. Хатырлайым, бір елні Сабан тұйда. Бір кішкене бала. Онда бүтін балалар шығада шығыр сөйлейлер бекенді. Бірсе шықты да шушы суық бабай кел бізгені сөйледі.
0: Қыш жай күні. Жай ортасында.
1: Болсасың, ол бет есіне түшірген аны. Шығыр сөйлерге керегін білген.
0: Яң айылдан қалған бет ол.
1: Яң айылға ятлаған бет ол аны. Неге рәмейтсің?
0: Қатарасың бұл бір видео таралған еді, солай оқ, Сабан тұйда. Қойтам әлі туған яғыма, кімдер анна мені сағына. Су бойында өскен. Бір видео бар еді, мэм.
1: Құрамадым. Құрғаным Хасен Шабан туй, Хасен Сабан туй қашан, бүгін түгіл ертеге, Хасен мінген кертеге деген. Әйбет, үйреніп қалдырығыз бұсында. Хайырлы ерте болған радиосы, ертеңгі шейлер, келіп жейті үйін, ойы, бар күшіде ой, бір ел сағынып күткен, бізде Сабан туй, шулық ол, шулық бұлын, шулық өзеннер, күңілі оғылдашылар сағынып күтелер. Болашақтағы бұлында түнгәкті зәңгір шешек, ол да тажларын қиымынша сізнің күтешек тілеші сауыш әлер апай азған, мені шылай Сабан туйға енді әзірленді.
0: Сабан туй дегенден кеше шылай интернетте бір видео көрген енді мен бір аккаунтта. Қоқмара районы Сәрдік ауылында мекен қойсыздар ауылда Сабан туй 99-шы елғы видео шүріп алғанлар. Онда шынды етегі ностальгия дейсен, ностальгия енді мен сен айтып.
1: Бош қатырлай ма?
0: Бақсаң шулуғы енді ол Сабан туй. Тегі жіктіп әйтем, қазір көбірек тегі жіктіп әйтем, бапыс деген әйбірді барлық қатынды бейт. Ұшақтан іштір тегі ғадирек. Ну, қызық енді, өзіншәлік, тегі 90-шы йыллардың ритмнары. Ол тегі жырларда да, шағылы аранжировкаларда да. Ана тегі қызларда шығып билер, сондай 90-шы йыллардағы тематикада.
1: Эй, Илнар, 90-шы йыллар деп қазір нешіктер сағынып отыра тұрған түгіл енді жырларының көбісі қазір шол 90-шы йыллардағы трендті қабатлай түгіл мүсің?
0: Не, ол аранжировкаларды яңарды.
1: Сын яңарса да нәқ мұна шул 90-шы йылларда шыққан тіге жырларының құшымталарын, яйсе енді күйлерін олып қолланып, қаманда шул бізіне яшылыққа алып қайталар.
2: Шүпрәлі 91 FM. Радиосында реклама.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон копиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарны аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
4: Иғтибар! Тәрізе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социального...

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәлімен, достар, бүгін Татарстанда алмашын жамбылық күн болашақ, ұйым тұшымдар күтілмей, жил бізнің күн яқын шығыштан секундан 49 метр дезілікті күшейшен 13 метр қадыр жетірі мүмкін, күндіз 28 градусын алып, 33 градусыға қадар қызу болашақ, Қазанда 27 градус, магнит қыртына шекі бал, достар.

0: Қайтам әлі туған жағыма.
1: Кімнер онда мені сағына.
0: Эх, мене, қойтып келебіз қатирелерге.
1: Сабан туйға әлі әзірлене башламадық деген бір радио тыңлаушыбыз мұндай хабарда келе әлі сабан туйға ойлығына башладық. Хәр уақыттағы ше ауылға қойтырбыз инді дегеннер. Хәм әлі тағын шындай хабарда бар. Әлді яры біздің ауыл тересінде бір неше ауыл дегеннер. Әлі бірсіне, әлі екіншісіне, әлі үшіншісіне барабыз сабан туйда. Гастролировать етіп
0: ерелер. Бар барандылар, күрішшілер де бар алайттырып тігі бір сабан туйдан екінші сабан туйға келішілер. Но анда қазір қойбір ауылларда тыйдылар бұға, шиттен кіртмелер бұға елошмасам.
1: Шама?
0: Иә, өзілерінікіне күрішшілер. Хайырлы, матур, қызыл, жегі күн білен. Субханалла күндер бақшадан кіресі де келмей сабан туйлар жеткенде бала шағы іске түсе. Әнилер исен уақыт толыр үйді үй қонақлар білән гармон ойнап урам бойлап сабан туйға баралар. Урамда көршілер білән биюлер, инді түп йортыбыз буғыш, үш қыз үш яққа үшті, өзіміз инді ұлғайып барамыз. Исен сау қоршылық хәр бір бейрәмдеріне хайырлы имен йыллар баршабызға да деп язған райтылмашыбыз.
1: Нинди жылы СМС. Рахмет, Виктор.
0: Мен райтылмашыбыз бір проблем мәрәжағат еткен.
1: Нинди?
0: Бір проблем бар еді. Тауықлар әтешінің жынын жылқылар. Ошат маған ебір қолмады. Рай тұңғышылар бірі кенгеш бір алмас мекен. Әтеш, хәпләш, өзіннің бірінші класқа кейіп ерген бейсболка білен костюм шалбарыны кертіп тұрасы болды. Кіші қоршында культурный көрінсін деп әзірек. Бұл бізнің тігі...
1: Міне сіз культурный көрінсін дейсіз. Әміне шыл культурный көрінген әтешігізге көрші тауықларының демек көзлері түші. Шуңа көре, мұнда кәпірейіп кермесін әлдеп өз тауықларығыз әтешігізнің бұшына жете.
0: Йоқ, сізге яздылар мұсың әлі түшсіз отларға пішен шейнап тұрышылар? Бұл шулық райтың ұшымыз.
1: Оңладым енді.
0: Я, дұстар, дүшәмбі.

0: көтеріне дақуағыла. Бұл спорт гимнастиксы, нәфис гимнастика, батутта секеру, спорт акробатиксы, әм спорт аэробиксы. Сегізгі түшіребіз 2022 жылының мартынан Россий спортшылары шекіреулер сәбәплі барлық олығыра юрышлардан шетлештірілген еді. Озған елының ноябрінде Россий гимнастларына Европа турнирларында қотнашарға рұқсат берділер. Бүгін Қозанда жоғары оқу орындары арасында 15-ші студентлар жазы республика фестивалінің гала-концерті өткізілді. Биыл бәйге программасында 2500-ден көбірек студент қатнашқан, һәм олар 600-ден артық жады номер тәқдим еткен. Бәйге сынауларына жұмақ жасалғаннан соң барлық юнәлішлер, түркімнер, айырым қатнашушылар, шулай-ақ жоғары оқу орындарының ғұмуми программалары бойынша 273 лауреат белгіленген. Қазаннан Хожаға Татарстан хожаларының бірінші түркімі кетті. Бұл хақта Татарстан мұсылмандары діни нәзіретінде хабар еттілер. Барлығы 171 кіші Хожаға кетті. Оларыны республика мүфтиінің бірінші орынбасары Илфар Хазрат Хасанов ұзатты. Ол дин тұтушыларға діни нәзірет рейсі Камил Хазрат Самигулин есімінен ізгі сөзділеріне жеткірді. Татарстан мұсылмандары діни нәзіретінде биыл Думарты хадж компаниясы хожалары үшін Қазаннан барлық рейстер Мединеге қадар турудан тұру болады деп ашықлық кірттілер. Барлығы республикадан 1800 кіші кетешек. Егерме жетінші майда Құрбан бейрәме белгілеп түлешек. Қазанда Құрбан шалу үшін 17 мақсус майдан шағы іштірілі. Диния нәзіретінің ғылымалар шурасы ғилми сәрғатебі Татарстан мұсылманлары Диния нәзіретінің шариғат мәселелері бойынша бүлік башлығы Бұлат Хазірет Мүбәрәков білдіруінше, кіші ең бірінші шаратта өзі үшін Құрбан шаларға дейіш. Харби қызметті болушылар үшін де Құрбан шаларға яр еді ол.
1: Әгер де харби қызметті болған ир кіші өзінің әди әнесіне Құрбан шаларға қуша екен, ол вақытта алар шала алалар. Ләкин шуны білерге тиешбіз. Құрбан ол индивидуаль болған мәжбүри бір ғамәл болып санала біздің шариғаты бізді. Бірінші шаратта кіші өзінің малын, өзінің билігін санап, өзі үшін шаларға тиеш. Инде екінші орында башқалар үшін шалса да бола, мында бірнінде мәсәле жоқ, бары тек ол шетте тұрған кіші оның турында білерге тиеш, оның турында хабары боларға тиеш.
0: Бүгін кешкі 8-ден 11 июнь түнгі 12-ге қадар Қазанның Мүштәри урамында транспорт әрекеті үлеші шекіләне. Бұ жылылық шілтерлері түзілуші білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, һәм елға вақытлыша қойылған белгілерге қорап әрекетленерге кеңеш етілі. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градусқа қадар ісі болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 27 градус жылы.

0: Қайырлы ерте, достар. Ун тулып 7 минут кетті. Сәлем-сәлем. Микрофон алдында сізді мен Найла сәлемлем. Енді солқын кофеларын йоғарттық. Іш қағазларын барладық. Шынки сағат енді ун әйткенімше. Әдетті душанбы күн ауыр дейлер. Лекен біз аны жеңіл қам қызықлы етешек. Біз Бұлғар радиосына қошылған тыңлаушыларымыз білен. Ертәңгі яңалықлар тосмасына керде қорап алсақ, бүгін дүния астрономлары жер шары яңынан өтіп кетешек зур астероид көзетті екен. Ғалымдар барысы да тыныш деп ұшандыра, шуңа күрә қорқырға негіз жоқ. Алла берса, барысы да яхшы, тұрмыш дәвам ете, достар. Һәм сізне атнаның иң матур жырлары, музыкаль премьералар көтә, һәм қушылып жырлағыз, безнең белән қалыгыз. Сізне мен Найла сәлемлим.
1: Илшат Сафин.

0: енді тиозмышлар түрлі барған кен, әләкен мақсатлар, қиялар, үмітлер, олар бір түрлі. Міне шол шисталық, матурлық, бәхетлі болу, міне шол бізді, хәмі бізді бірләштіре. 10:43 минут, дәвам ете, қайырлы күндер тілім сізге Найля деген, сіздің сұлыш білен, сіздің матур жерларығыз білен. Бұқшада ел ете, біз күндер матур табиғаты ескеткіш құшылар сайры, алмағашылар, шиелер, сиринлер, шешекте хуш тәмлі есі бар жерде Аллахының рахметі білен. Дүнияның матурлығына сеніп яшысы келіп яшарға ясын, бар кішіге де оңышылар тілім. Барығызға да Гүлфия язып жіберген рахмет Гүлфия шынапты. Әміне шынды әсімасларын ұқысында тауында илхамланып кетесің, рахат шынып. Ескеткіш матур табиғатының яңа сұлыш алған вақыты бет шынапты. Нәк бүгін Флой Ғали 18-ді күні Халықара музейлар күнінде білгіреп өтелер. Сәм барлық музейларда бұшлай күруде қоралған Флой Нымақ күргізімелер, музейлар түні акциялар білен башланып кетеп бүкін. Сәм сонай тірге керек, сұғымен музейларыне ратасымы сұңғы тапыр қошан музейда болдығыз. Бүгін кеш білен бәлке тарихқа қам сән ғатқа еқынай үшін міне деген форсат бұрға мүкен, егерді іштеген болсағыз, үндіз ішлемесегіз, әзір барып қайтырға мүкен. Бәлке нәқ мен сіздің ауылығызда, районығызда, мектебігізде бік шеп музейлар бардыр, ғұрланып сивитірған. Сәм шылай қамақтан аласыз, рәхім етігіз, біз енді қойсығын аяқта болсағыз, сіздің музейларығыз түрінде сүйлерге. Әзір біз қам, әлбетті, әмін шы музейларының түзушелер де бар бітәлі. Демек, сарсырау, сыңғы тапқыр, қошан музейда болдығыз, Максқа яза аласыз.
1: Илсаф, туған негіз. Жыршы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш еллей аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тұрақ 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы 2-ші ерт.
3: А достар, халық сынамышыларына қарасақ, бүгін құшылар сайрамаса, еңгір яурыға мүмкен дейлер. Әкен құшылар сайрыды біздің тыңлаушыларымызда яза, демек, қояшылы күн 29 градус қазір башқалабыз қазанда, магнит 49 балдан 3 бал, 33 градусқа қадар ісілі ісі мүслим сарман ақтаныш, Жәлел Әлмәтоғызына қайда 31, Орчақ Марабайлар сабасында 32 градусқа қадар ісі көрсетті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хант куб түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 1+.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Бүгін Тәбриз скверінде Холық білен икенші үшірашу ұздырылашақ. Шырада проект командасы бірінші фикер олышу уақытында еңғыраған тәғдимдеріні хамиске әрімелеріні есеп қолып, түсіплендірушілерінің еңғарталған концепциясын тәғдім етешек. Проект командасы кең жемағычілік білен тұрудан тұру сквер территориясында фикер олышашақ. Ташқы түзіклендіру комитетінде белгілі бүтілерінше, оннан соң түзіклендірушілері бошланы. Жемағыт кеңлігін үстіру бойынша түп қорарларыны холық білен бірге қалей тірге жиыналар. Шыл уақытта скверда ершіл үсінтілеріні жентіклеп текшіру үші дауам еді. Емуақлы мағлыматы олынғаннан соң кесілерге тиешілі оғашылар есімілігі белгіленешек. Бүгін Зәңгәр күлләрне соқлаушылар экологик проектының білім беру программасы бошлана. Қозанлар мұқсы соқлана тұрған территорияның қырғи табиғатын үйрену һәм соқлау курсларын бушлай узашақ. Қотнашушылар үшін үш юнәліш бойынша 6 программа әзірләнді. Экологияға қоғылышлы білім алу, табиғатны соқлау һәм суқмақлар түзу деп хәбәр итте Татарстанның Зәңгәр күлләре проекты командасы. 20 май ертеңгі 9-дан 21 май ертеңгі 9-ға қадар Қозданның Вахитов районының қойбір йортларында су беру уақытлыша тоқтатыла. Бұл Шапов урамындағы су турбасының авария халіндегі үлішін алыштыру ішілері білен бейлі. Сусыз қолашақ йортлар есімілген Қоздан мэриясы сайтынан кіріп қораға мүмкін. Қозанда Динамо стадионында волейбол бойынша Россия кубогының 3-ші орыны үшін жерлі Қозанның Зенита һәм Новосибирскінің Локомотив командалары ұшырашты. Ойын Локо пайдасына 3-2 есебі білен тәмамланды. Шулай етіп Зенит Қозан бронза медальлар яулай алмайша турнирда 4-ші орынды ғана алды. Есігізге түсіреміз ілігірек, Қозанның Зениті волейбол бойынша Россия чемпионатында 2-ші орын яулаған еді. Бұл соңғы 4 сезонда әлігі ярышта 1-ші жеңілу болды. Ауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градусқа қыдыр

0: башының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген Майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

сағат тілләрі туры иртәңгі 11-ні көрсәті. Демәк, Бұлғар радиосы дұлқыдында жанлы эфир дәвам етті. Хайыр, иртәді бәйті дұрыс түгілдір. Енді күн ортасы жете бит қазір. Есігізге түсінем, бүгін енді 18-ші май. Бүтін дүния халықара музейлар күн белгіләп өтәләр. Шуңа көрә бүгін кешке бірер мәдәни план құрыға міне деген сұғылтау бар. Концертқа барып қайтырға, бірі шараға, бірі музейға. Хәзірге есе план біздің дұлқынлардан айырылмау һәм шәп жырларын тыңлау. Микрофон янында сізді мен Найля сәлемлем. Біздің білән қалығызы Бұлғар радиосы дұлқынларында. Давлян.

0: rəsmi chatbotlar, oyunlar elementləri liniyaları, həm onlayn konsultasiya servisləri bizdən var. Əlik instrumentlar yardım çaraları turunda məqlumat olunu, müraciət cibərini, həm kirəkli xizmətlərə tiz kürünü qədiləşdirə.
1: Татарстан 2025-26 оқу жылында Бүтінроссия оқушылар олимпиадасы финалында жеңушілер һәм призерлар саны бойынша лидер төбәкләр рәтенә керде. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстан 269 жеңуче һәм призер белән илдә 4-нче урын алган. Олимпиада финалында жеңушілер һәм призерлар саны бойынча лидер төбәкләр исемлеген Мәскәү җитәкләде. 2-нче урында Мәскәү өлкәсе, 3-нче Санкт-Петербург. Шулай ук бу күрсәткеч буенча лидер төбәкләр исәбе Татарстанда керде, дейді Сергей Кравцов. Министр белгілеп өткенше, йылдан йыл бүтін Россия оқушылар олимпиадасы географиясы кеңәя һәм Россия төбәкләрен құлашлый бара. Быйыл Құрбан бәйрәме 27 майда узачак. Республикада моңа әзерлек алдан ук алып барыла һәм ветеринария хезмәтләренең аерым контролендә тора. Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матыгулин журналистларга белдерүенчә, хәзер төп бурыч Татарстанны йогышлы авырулардан саклау.
2: Сарыкларда була торган чирләр бит инде ул яшүр, бруцеллез, бу төп чирләр инде. Кая сарыклар белән профессионально дип әйтәбез шөгыльләнәләр. Бигрәк Калмыкия, Астрахань һәм башка регионнардан да проблемалар бар. Шуңа күрә республикабызда 200 меңнән артык сарык бар. Елдан ел сарыкларның баш саны артып килә. Әгәр менә бу площадкаларны оештыручылар безнең республикадагы сарыкларны сатып алсалар, алар сарыкны тагын да күбрәк асрарлар иде. Аларга ул ярдәм булыр иде.
1: Қозанда Ғарифиян форумындағы юртта 2 яш қыз сүрім қызы білен оғыланған бұқақта Татарстан тұрақ инспекциясы матбуғат қызметі хабар еді. Қызларының хәлі ауыр төгіл, қостахнаға бұрыдан баш тартқанлар білгішілер сөзлерінше фатирда вентиляция каналында проблема келіп шыққан. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градус қақыдар сісі бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 30 градус сісі.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
6: 91.5 FM.

0: 18 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бүгінші Прайлер айына татар тәкісі ауылындағы мүретуші Хасанова Сәлима Калимулла қызына 90 еш толды. Сабыр, изгі көңілі, негізі бізнің қояшы болған әнейбіз. Синематур бейрәмің юбилейің білән шын еректен тәбірі кетәбіз. Алдағы тұрмышыңда сәлемәтлік, жан танышылығы білән бауаларың, ынықларың, туғанларың енешесінде қуанышлы, бәрекәтлі ғымыр етуіңіне тілейбіз. Туашақ таңларың әр вақыт нұрлы, көкезің әр вақыт ояз болсын. Гүл шулай елмайып, кішілеріні сүйіндіріп еші. Шатлық қуанышылар, сәлемәтлік юлдаш болсын әне ғымырге. Юртымызны жылытушы ұшақ, нұр сибуші қояш сен бізге. Сенің рәхмәт сөзін әне біз жеткіребіз туған күніңді. Үстірдігіз бізні кіші етіп, олы рәхмәт барысы ішінді. Изгітләкілер білен барлық бағаларың, кеу келінлерің, ұнық-ұнық шықларың есімінен қызың Фирдәусе, нәшінде мотор бейрәм сәлемлерін жеткірелер, сәлем апа. Туған күніңіз білен, юбилейіңіз білен Бұлғар радиосы есімінен. Мен Найлә да құтлыйм әлбәтте, ең мүхімі сәлеметлік сізге. Мені шылай яқын арығыз сүйіндіріп, енішегізде болсын, әр вақытта да. Хәм сізнің құрметке жыр яңғырып, туған күніңіз білен.

Билинг бля котлыбас, сина селеметлик, жан тынышлыгы. Балар, ыныклар, туганарын енешесінде куанышлы, бәрекетлі ағымыр итуыны тілейбіз. Шуша изгетлеклеріні сізге яқынарығыз барлық балар. Кеу келендер ынық-ынықшықлар есімден қызығыз Фирдоуса юлаған. Тағым бір қат сізіні туған күніңіз өлен.

қазақ шәрінде шәкеп абыз ғалаудин ой физалияны туған күні біле қытлыйбыз, сен анық сәлеметлік тіліміз қадірліміз қайырлы ұзың ғымырлар, жоғылы үшінде оңышылар рәхәт ешіп. Сеньораты базарлы мотақтан сүнген гүзәлия ғойлесім, шушы изгітләкләріні жеткіргенлер, таңбырқа туған күніңіз білен. Достар, бізді жүрлі сәлем тапшыруы дәу амете, әгір дәйінді сәлемлеріңіз әлігі минутларда болсақ, ешіксіз бізге яза аласыз Максқа. Әйінді мені туған күн күтлоларын біз қабыл етәбіз. Булгар сайтынан рәхим итеп яза аласыз. Менә сәлем хәзер. Кайнар сәлем Нурлат Шулпан авылына туганнарга, дусларга бәйрәм белән исәнлек дигән сәлем белән Илнур Бураттан килгән сәлем сиңа Илнур. Шираттагы сәлем, көндезге кояшлы сәлемнәр безнең даими тыңлаучыбыздан. Рәхмәт сезгә дә. Исән сау булыгыз.

12 долу 44 минут, дуслар. Әлбәтте, инде шатасың бірінші күні үз ағым білен олға бара. Инде түшкі аш уақыты, әкірінгіне аш уақы ұзып бара. Нәрселер тәмлішкәлер пішірген, сіздер ошаған. Сіздер әлбәтті, рәхатынан бейол етіп алырға бұлаш уақы. Бұлға разысын тұңлап, мотор жүрларыны, сәлемнәріні еуларға бұлап, ешітірге жүрларыны шулай қошылып жүрларға бұлап. Хам, әлбәтті, енді біз сізге әр вақытта да қызықлы фактылар, қойнар қабарларыны жеткіріп тұрауыз, аңысы да бек керек. Бүгін енді біз сөйлештік, бүгін бүтін дүния музейлар күні, біздің енді Татарстанда бұл үлкеде рекордлар біле мақтанала. Мәселен, бұрынғы Бұлғар жерінде дүниедағы ең зор басылған Құран кітабы сақтана білесіздер, ме оның ауырлығы нақ 800 килограмм дейілген, міне шындай ғажайып түбекте ешіміз біз сізнің білен әйткені біше. Міне шылай дүния қадағындағы яғылықларын барлап, дүнияның пульсын тұтып, біз енді олға таба сізнің білен барық, отлық, рәхатланып, яқшы музыка тыңлайбыз, әм енді қыш шексіз әр нәрседен хабардар болауыз.

0: Язның яғымлы желләре Болғар радиосында.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген Майсыр комбинаты

0: ол эсселіктің жоғары нұқтасы деп айтуға болар еді. Кайбір райондарда 33 градусқа қадар керек мысалы уранға шықмағыз, бигерек та балалар һәм үлкендер деп айтасы келе. Орша құмары байлар сабасы 32 градусқа қадар, әгер жорчы ол түбен камада 31 градусы жылы көрсетті. Һәм ертегі де дұслар 28-33 градус эссе деп фаразды синоптиклар.
1: Язғы қияшқа Бұлғар радиосы білән елмай.

Достар, мне музейлар дегеннен, әлі тоғын бір қызық, шымдай мәғлімет қарым, әзі Россияда бірден бір археологик оғаш музейда орнашқан екен, бұл қалығара музейлар күнім. Әлбетті, енді шоқ тұғына шаралар кешеде оздырылған, бүгінде музей, үнді ол біздің торық, қам шынлап да, мені қатта қайбір кішілер үйлерінде де музей асы, дәуәнелерінің, дәуәтелерінің істәлікләрін барлай, өзіне көре бұл сенің қатта нәсіл оғашыңны барлаушы, түзуші бұл Татравителем уширатында. Шулай да бізде де археологик оғаш музей орнашқан жер астында соқланған дүнияға түшкеш сіз енді 16-шы ғасырдағы Татархам рус йұртларын, орамдарын шын зұрлықта көре аласыз. Мында енді тарих пәндерінде шын мұғжиза деп әйтерге бола. Жер асты археология музейі бұл. Әгер де енді қарасағыз, үйден астындағы пиялаша сіз өзіңізді нақ шул заманларға қайтқандай тұясыз. Һәм Шәк-Шәк музейі турында да әйтіп кеттім. Анасың енді Гиннес рекордлар китабына кірген ғажайып зур китап турында әйтіп кеттім. Құрән шулай бит Биік тауда мен ялғышмасам Биік тау районынан тыңдайсың бізді. Йобық хатлар музейі бар деп әйтәләр. Бұл бик сирек ұшыры тұрған һәм көңілге өтә тұрған музей. Анда озған ғасырларда кішілер бір-бірісіне язған хатлар, ләкин ниндер себепләр арқасында адресатына барып жетмеген яисә

көмішісі қонған әшкірсіз қотлар бар дейді. Әгер де шулай барып көрген болсағыз, олайық йоза оласыз бізге. Демек, мүлі шындай, йобық қотлар музейі да бар екен әлі.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, иреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчи айыруша

0: Хова тұршы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен болытлы күн күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 28 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз. 91.5 FM.

0: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапсыруларын дауам ете, урамда істі, рәхәт, көңілді. Кіресі де келмейді бәйтіп болмай, әйімі, біраз урамдан кіріп, шығып ерсең, шолай жайлырақ боладыр. Кешкі алтыға қадар рәхәтленіп, оралашырбыз, сүйләшірбіз, бәлкі әлі интерактив ойыныбыз да болыр, онсынды сыңарақ.
1: Румия Фатхыддинова.

Сізді сусауны нешек басарға деген сұрау қойсам, сіз нәрселер деп жауап берір едігіз екен. Сізді көп ішерге керегін, біз енді барымызда бек яқшы білебіз, қызу бұлу сәбәплі кіші терілей, тер білен организмнан сұйықлық юққа шыға. Оны юғалтмас үшін көбірек ішерге кенеш етілі. Су соқларыны ешірак қолланырға, шылай оқ шулпаға, ешілше, желек жемішке үстінлік беру бек мүхим саналы. 21 градуста организмда нормаль сұйықлық балансы болсын үшін кіші минимум литр ярым сұйықлық ішерге дейір. 26 градус ісілікте 2 литр, 32 градус ісі болғанда 3 литр. Ләкен ішесін келмейкен, өзіңні күшілерге керекмейді.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Быйыл 4 ай ішінде Татарстанда питбайк, скутер кебек транспорт чараларында ерген балалар қатнашында 3 юл транспорт халекеті келіп шыққан, оларды 3 бала емгенген. Бұқақта Татарстан прокуратурасының балік болмаған балалар хам ештер тұрында законнар өтәлішіне күзетчілік еті бүлігі башылығы Александр Цеханович бүгін Татаринформда матбуғат шырашуында хабар етті. Оның айтуынша, балалар қатнашында юл транспорт халекетлері бұршуға сола, балалар е юл харекеті қағыдаларын білмей, е гаджетлар орқасында иқтибарлары шетке кете. Шылық питбайк, скутер, электр самокатлары нертуші балік болмаған балалар ғымыми пайдаланымдағы юлларға шыға. Мұнды техниканы балаларына ата-аналар өзләрі сатып ала, олар ертерге дейретмей, закон шеклелерін де оңламай. Шыны орқасында қорқыныш халекетлер келіп шыға, деді Александр Цеханович. Быйыл Казанда чәчәкләр белән бизнес мәйданы узган сезон белән чагыштырганда 3 тапкыр артачак. Шәһәрдә барлыгы 22 мең квадрат метрдан күбрәк территориядә чәчәкләр утырталар. Ул 68 урамны кылачлаячак. Бу безнең шәһәрдә яхшылык һәм матурлык мохите тудыра, диде бүген Илсур Метшин мэриядә узган киңәшмәдә. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казанда чәчәкләр белән матур композицияләр төп магистральләрдә һәм шәһәргә керү юлларында барлыкка

0: Тапшыруларыбызны алға таба дауам етеміз, достлар. Сіздің радио алғашларыңыз Бұлғар радио сайықтықтарына күйленіп қойылған студияда сіздің білен мен Әділбер оралашам. Әлбетті енді ісі күнді көп етіп су ішерге кеңеш етелер, әм ғымымен ішесі келіп кіне тұрауыл, ләкен бір радио тыңлаушыбыз бұлай деп язып жіберген. Нишлептір мені су ішерге қошалар, әмін су іше алмайым, ғымымен мен су ішерге ортық яратмайым. Шылай да соқылар ішем деп язып жіберген ол. Сок дегеннен үшін лапта жекені соқлар ішерге ұнытмағыз, ләкен олар натураль боларға дейш. Тотлы соқлар ішмегіз, томат соғы міне деген етіп сусауны да, ошығуны да боса.
1: Діля Нигматуллина.

Оқталарда қиярлар үлгірәшек, қияр үлгірмәсі оны сотып алып та ұшап бұла бетінде. Қиярыны сұқ-сықтыштан өткерге керекмей, оны бұлайда көпіліп ұшап бұла, әйінде оның пайдасы шексіз. Организмны шистарту үшін кешір қам кәбісті сұқларын қошып үшерге керек. Ләкен тұз салырға ярамай ол зорарлыға әйләні. Барлық натураль сұқларда пайдалы, ләкен шамасын біліп ішерге ғына керек. Біздің радио тыңлаушы біз Уәсила Паязов жіберген қайырлы күннәр Дилбәр. Мен тұру білән бір стакан, оннан соң күні бойы үш йотым үшіп қоям. Рәхәт болып кетеді деп жазған Уәсила Па. Уәсила Па білмейше ясмас.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә.

0: Файдалы. Лекар жылутка комплексына кірген өсімліклер мен еллар дәуамында Қытайда ошқазан һәм ішек ауруларын дәвалау үшін қолланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармақлы цитрон көпік өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкелейді. Олар қырғы рәуіште илінің ойырым түбәкләріндегі нәуісі һәм юғары сыйфатлары білен ойырылып тұра. Қытайда үләннәр білен дәвалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ие юнәлеш. Онда болашақ табиблар бала шақтан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принципы организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәвалағанда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәк шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекаржелудка.рф.
1: 2026 жылының 20 майында Фармлен дәруханәләрендә лекар жылудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау шарасы булып саналмай, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Сіздің келебірішкен қабарларыны да ұнытып өтірмейбіз. Бұлай деп язған біздің радио тыңлаушыбыз. Эй, шушы жүр юрекке мой. Ул күйі сөзлері жүр жылаушыларыны әйтіп татырасы юқ. Зүфер білен Зейнеп жүрласын да өпәрін деп язып жіберген. Зұрахмет, зұрахмет, мақтау сөзлері келіп ерішкеш. Міне олар үшін рәхәт болып кетті. Келіп ерішкен жираттағы қабар, қайырлы күн Бұлғар радиосы, сәлемнер сізге, өзіме, мені білгеннерге деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Әлфия.

Яңамызды кәсәғәтке аяқ бастық, достлар. Бізге бек көп радио таңлаушыларыбыз туған күн құтлауларын язып жібергеннет, Макс Саша. Ләкин туған күн құтлауларын біз bulgarradio.com сайты аша қабыл итіп алабыз. Күн сайын 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында жерлі сәлем тапшыруы қысаларында оқиыбыз. Әгер дайынды bulgarradio.com сайты аша юлласағы сәлемлергізді. Анан соң әлі бізнің 7 жәхәт құтлау уақыты да бар. Хәр сәғатнің 45-ші минутында біз шулай оқ. bulgarradio.com сайты аша алынған құтлауларыңызны оқи алабыз. Әнді Макс Саша келген құтлауларына қызғанышқа қарсы мен оқи алмаймын.

Интерактив ойнабызның вақыты келіп жеткен дұслар, бұлға радиосы томғасы логотипы түшірілген блокнот білен ручка ойнатып алырбыз. Жайлығына женгілгіне сұрау әзірледім жауапларығызны. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номер.

0: РКБ, а до везут на место бесплатный автобуслар.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның оқ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Хәр иртенге ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
3: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
4: Гүлназ Шәрифжанова.

Бүгін қызмет отнасының бірінші күні дүшенбі күн, достлар. Инде іш сағатлары түгелленіп келе. Бүгінде Аллаға шүкір оқша ішледік деп ойлап, шатланып қойдып барырсыз инде іш сағатлары түгелленге шәйімі. Оқша дегенден мен инде строу бердім. Оқша білен бейлі, оқша болмағанда біз нешлейбіз? Оқша болғаш біз нешлейбіз екен? Мына шул сұрауға жауап та язып жіберсеңіз, сізге енді уағда етілген бөлек болашақ. Ауыр сұрау бердің Дилбер деп те язып жіберушілер бар. Юқ, енді нешегенде ауыр болсын, жемаға шул қадарлы жайлы жеңіл сұрау бердім, бары тек сізге язып жіберерге ғана қалды.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, Санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі Санчу үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге Санчу айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчуларының қон томырларында тромблар барлыққа келуіне, атеросклерозны профилактикалау тактикалау ішінде, шулай миокардны бұлдырмау, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчу қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді, оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша, шулай хроник органлықны бітіре. Санчу бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзіргі вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре, һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну, йықыдан орып тұру, һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша, хроник толщыгы синдромын кимете. Шулай ук Санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчу ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә Санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Иртәгә 19 май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз

Лотлыкен яуым тышымнар көтілмей желтіне күн шығыштан. Түнлі 9-14, күнбатыш районларда 18, күндіз 28 градус, жылыдан 33 градусқа қадар іссі. Шушы минутларда Бошқалабыз Қазанда 27 градус, жылы геомагнит қыратыныш 9-2 бол білін белгіленіп.

0: Яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік, достлар. Интерактив сұрау берілген еді. О, мұнда көп мүз жауаплар ясқанлар. Оқша болмағанда нешлейбіз? Оқша болғаш нешлейбіз біз? Зарланабыз, зарланабыз болғанда бұрыдай, йоғында шүрідай, деп яза Гүзәлия. Оқша болмағанда үйдегіне отырасың, оқша болғанда кебітке базарға шабасың. Оқша болмағанда тынышлап йоқлейбіз, оқша болғанда нәрсе Гәт тоздырырға, нешек тоздырырға деп ойлай башлыбыз деп язып жіберген Дилбәр Хусайынова. Исәндәрмісіз жауап елейбіз деп язалар, ярар. Хәйірлік күннәр оптырыбыз оқша болмаса, қоян оларға деп болса, қоя қоярға деп. Солай деп те ойлайбыз шол. Нұрлат районы Құлбай Мұрасы ауылында яшаушы қадірлі әнеме Насыбуллина Гүлсирәгә үземнең қойнар сәлемнәремне җибәрәм. Кечкенә кызың Ләйсән. Ансында рәттән оқып барабыз. Алдагысы оқша булганда оқшыйбыз, булмаганда баш кашыйбыз дигән әйтем бар. Мин ничә тапкыр яздым. Укыганыгызны ишеткәнем юк, эш эшләмичә көтеп утырам. Бүген иртәдән 6:30-да яздым, 8 булып киткәч эшкә чыгып киттем, укылмады. Сарманнан Чокмарлыдан Нурия барчагызга да сәлам дигән. Укыйбыз инде, нишләп укымаска, ишетмичә каласыздыр сез. Монда инде җавап бик гади, акча булса тотасың, рәхәтләнеп, булмаса эшлисең дигән. Кыскасы монда бик күп җаваплар язгансыз, дуслар. Білесізмі, мен ненде жауап ішітірге әтіләген едім. Оқша болмағанда, олар бізді бар қияфәті шығарып еребіз. Оқша болғаш нешілейбіз, бізді оқша юқ қияфәті ясайбіз. Мен әшіндей жауап күткен едім, ләкен ондай жауап көрінмей. Тегі уағыда етілген бүлек менде қолып тұрайынды, ярайма ертеге тағын бір қат ойнатып қарарбыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Күнегә алмыйм һаман син йоклыкка. Басуларны урай уйларым. Менә-менә кайтып килерсең күк иң башыңа салып урагың. Тиенчектә куян күчтәнәше, без чабабыз синең каршына. Кулларыңнан алып тиенчекне актарабыз ашыга-ашыга. Анда була ипи кыйырчыгы, я бәрәңге күлде пешергән. Әле һаман җаннар актарыла ул чакларны искә төшерсәң. Бер тапкыр да сурап карамадык, ашадыңмы әни үзен дип. Уйларыңда синең үзең түгел, без идек шул, һәр чак без идек. Иң тәмлесен безгә ашаттың син, иң матурын безгә китердең. Үзің үшін орып егілсаң да, біздің үшін тұрып егірдің. Нендегіне юллар өтмәдің де, нендегіне сулар ішмәдің. Упқынларға түштің, қолқып шықтың. Хеш бір уақыт түбән түшмәдің.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртәге 19 май көне Казанда һәм Татарстанда аяз ошан болытлы көн явым төшемнәр көтелмәй җил төне якын чыгыштан. Төнлә 9-14 көн батыш районнарда 18 көндез 28 градус җылыдан 33 градуска кадәр иссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 27 градус җылыды күрсәтә. Мин Дилбәр сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саулашам.
0: Радиосында реклама.
5: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6 21 41. Шәһәр коды 8 855 94.

0: Бизне олыгыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Питреш Ильинка олы. 8-9-17-88-77-138.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Курбанга сороклар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертип те биребез. Адрес. Балташ районы Нурма Олы, Мәжит Гафури, урамы 22-нче йорт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
3: Ипиге ягылган май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
4: Қайдан бұл тауыш келе? Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылғыслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сілет.биз сайтында әм сәт.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сатулықталарымнан сұрағыз.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы студиясынан мен Айгүлден сізге қойнар сәлем. Әурамда ісі қызу, міне қойнарлығын шындан аңлағыз енді. 25 градус деп көрсетелігі минутларда қазанымызда. Дүние күн шығыштан толғын жел атмосфера басымы 3,5 бағанасының 754 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит 49 балдан іш деп көрсетті. Ертеңгі сейсенбі аз болатлы, жауын-шашынсыз түнде 9-14 күн батыс районында 18, күндіз 28-33 градусқа қадар болады.

0: Қайыр лекеш құрметлі радио тұңылушылары біз бұлғар радио сатапшыларын олға тавады өм етә біз. Бүгін матурлық білен ұшыраша тұрған күн. Бүгін дұйылғызда гүл матур кішілергіне, матур көрінішілергіне бұшырағандыр да күніңіз матур болғандыр. Әкеші тағында емлі болсын деп бұлғар радио сәкенліклеріне сізді міндәшіп қолам. Нұслар, әр вақыттағы жадушан бәкешін бірге өткерге шоқырам мен. Бүгін мой қоңызды күні екен, қамшылай ойында бүгін дұслар сирен күні екен, сирен шеше күні, сирен мұна май ойында жұл қадар тәмлі, хуш ісілер шығарып, бар бақшаны матур емге түске көміп ататырған, жонды матур қуау сиренді білмәген танымаған күші ең, онан саң оның пайдасы тұрында да білелер, қазірмен нәқ сирен шеше ататырған шыр, дүнияларына хуш ісілеріне көмі, шылай ойында шифасы тұрында да білушілер шоқтайдыр. Менінді нендей де болса кеңешілер беріп тұрмайым, біздің қолық медицинасы білен әбәрдар күшілері өзілері ұста, шыңа көрем, әлі шынсында етірге керек, серен ол бек оғылы түсімлікті түнәтмелерін үшкенде әлбәтті сақ болырға шақырам.
1: Лилия Ғимаддинова.
2: Сибілә шәшім, сибілә.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы топшыларын ұлғаты бәді өмейтіміз Душанбе кеші. Әм бі көпләр әйгел Душанбе кешінде қунақны әйте едігіз. Кім бұла бүгінгі қунақ деп сұраушылар шақты. Достар, әгерді қатырлесәгіз. Дұға қылық біз деген жүр Бұлғар радиосы кеңіліклерінде де бек еш яңырады, дени бейрамнерді де бек еш ештірге тұры келейді, шынды бір жүр болып алды. Мені шыл жүріні башқарушы Ғази Нұр есімлі егіт келешек бүгін студия бізге. Олға табада үйжатын дәуамет әмі әлігі егіт. Әмінді бұңғы күнді оңа неше еш, әм нелер білен шығылен ауыл. Омен...

Ғазинурны, Ғазинур Қажығалиевны студия бізге шақырдық. Бүгінгі кешіні оның білім бірге өткәріміз деп шандырып айта олам. Алла берсе, сізді бізге қушылығы, сұрауларығыз болса, яза оласыз. Ешкі сағат 9-дан соң бошлайбыз. Яш шекіләуі 12+.

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш достар, әлігі минутларда қозанымызда 24 градус жылы. Ертеге 19 май сейшәмбе алмашынышы амбалатлы яуымдышымсыз түнек үн шығыштан. Толғын жел түнлі 9, 14 күн батышта 18, күндіз 28, 33 градусқа қадар болар деп фаразлай синоптиклар.

0: Инша Зурзенгер күлде экологик оғарту шараларын ұйыштыру ұңайынан курслар ұзашық. Шәһәр халқы үшін экскурсиялар, мастер-класслар, урман терапиясы, қозын су бойлап, экосплав планнаштырылған. Камиля Шахабиева, Миоңылықлар қызметі.
1: 20 май ертенге 9-дан 21 май ертенге 9-а кадар Қозаны-Вахитов районының көбір ертларында су беру вақытлыша тоқтатыла, Бойшап ұпрамындағы су тұрбасының авария халендегі үлішін олыштыру үштәрі білен бейлі. Сусыз қолашақ ертлар есімлігін Қозан мэриясы сайтынан кіріп қорарға мүмкін. Хуатыршы хоқында ертеге Татарстанда алмашынышан болытлы күн күндіз 28 градустан 33 градуса кадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
2: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

0: Балларымның әнесі, қадірлі тұрмыш іптәшім Ешілізен Райны Ұлы Ашасыр олыны туған Файзулина Фәнияр Ауылқызының 55 яшы юбилейі. Туған күні білен, иқылас көңілден қатлайбыз, қадірлі біз бізнің. Біз сенің әр уақыт сәлемет болуыңы, тегіз тұрмышыбызның көркі болып, ұзын-ұзақ яшауыңы тілейбіз. Сәлеметлік ташламасын сені, әр бір күнің үсін шатлықта. Яшау емі, дүния именлігі, елдаш болсын сені, тұрмышта, рахмат сені қадірлі біз. Туған күніңді сәлеметлік, яқты сүйінішлі күннәр тілейбіз. Езіңнен елмайы кетмесін, көзлеріңнің үшқыны мәңі сөрілмесін, біз сені юратабыз. Ең ізгі тілеклер білен тұрмыш етеші Шамил хәм балалар құтлай.
1: Илшат Сафин.

сұрапсың, сеңа келәбіз дұрыс елға басырдай сөзлер айтасың, олда айтасыңны олдан білебіз. Сен біздің ин шат көңілісі хәм яқшысы, ин моторы олға табада яқын тереңді, әр уақыт жауаплы, өзің кібік туғыры қойғыртушан күшілер болсын, хәм сәлеметлік бір қойшында сеңіне қолдырмасын. Күш тілейбіз, бітмәс, энергия тілейбіз, әлбәт әшіңді бизнеста оңыш, моллық, елдаш болсын, гүлшылай, елмайып яшы. Бәхіт қонсын көңілін түріне, барыбызға қона тірек болып, талмиятла ғымыр үріне. Өзіңні де көктегі қияшқа тіңіліп, ұзын ғымыр тілейбіз. Көкірәмәсін, ояз көңілін бұйықмасын хештейізлерің, туған күн құтлаулары, май сәлемнәрі білән, ин яқынлары.

Осыны қайрыны сәпей олында дүнияға ауаз салған ең қадірлі оқын кішіміз Тазиф Елдар Кашапұлының көркәм юбилейі 65 яшілік туған күні білен иқылас көңілден құтлыйбыз деп барлық құтлауларыны мой сәлемнәрі білен ең яқынлары йоллағаннар еді. Біз тапшырыбызны ол қатаба дәуам етәбі шираттағы тәбрікләуіміз. Бұлғарадио.com сайты оша келіп ерішті олып. Башқұртстан Республикасы

Шуяны Тілекей олында тұрмыш етуші әтейебізіні, қарт әтейебізіні Ғазизов Рафис Рәйс олын туған күні білен тәбірік етебіз. Иң изгі тіләкләрібізіні еліпіз сау сәлемет, бәхет шатлықта, шатлыққа түрініп яшасын дей яқынларығыз.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тәбіребіз. Адрес. Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8-85. 778-8-85.
5: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы бұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социаль шілдерлерді жейнен сілетті өткер.
6: Күбу үрпсә сілет өкілейен кезе 366 нөлдегірмә 46 60 озан.
7: Ипиге яғылған май тәмінді, әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті балашақ тәмі. Сатылықталарына сырағыз.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Зиннур Сафиуллин.

Шырлы сәлем тапшыруын алға таба дәвам етәбіз. Сейсән мүсіз де башлана шираттағы матур үштәліктәгі қотлау қаты. Оқтаныш райыны, Оқтанышта яшәуші Шамсыдинова Инжефәнел қызының бүгін туған күні. Оны қотлайбыз. Сиңа бәхет, мәхәббәт, уңышлар тілейбіз. Тұрмышыңда һәр вақыт шатлықлар болсын. Көңіліңдегі қияш хеш қайшан сүнмәсін. Яқынларыңның жылысы сені һәр вақыт жылытсын. Иңізгі тілекләр білән апайың Замирә, кейін Илнур һәм балалар Әнкәйге қойнар сәлем деп тә язып жібергендер. Біз бұл тілекләргә ихлас көңілден қошылабыз һәм Әнвәр Нұрғалиев башқаруында апама деген жыр бүләк булып яңғырасын.

құрметлі радио тыңдаушылары, біз Ақтаныш районының Ақтанышта жүрген Шамсутдинова Інже Фәнил қызының туған күні оңайынан яңырады. Нәйнер Нұрғалиев басқаруында Алпама деген жыр. Сіңа бақыт, махаббат, оңышлар тілейміз. Тұрмышыңда әр уақыт шатлықлар болсын. Көңіліңдегі құяш еш қашан сөнбесін. Яқындарыңның жылысы сені әр уақыт жылытсын. Ең ізгі тілектер білән апайым Замира, күйеуім Илнұр һәм балалар. Әнге яқойнар сәлем деп жазалар алар. Шыратағы тәбірікләуіміз болық бістәсі рәйіні мәмлек ұзақлар шалысы оланда яшәуші әнием Шамсывалиева Хатима ғилметтен қызының 89 яш толған күні білен құтлыйбыз. Әнием, сенің енішіңді біз хәршақы балай хәршақ шылылық тұйып яшейбіз, сен дейіп ошқынып туған ертқа қайтабыз. Исән, имен болып, біз балаларыңны, ұнықларыңны, ұнықшықларыңны қуантырып, ұзақ яшасаң еді. Балаларың, 9 ұнығың, 15 ұнықшығың есімінен кіші қызың Рузиля қытлы. Әлхамдірілік, субхан Алла, бұл жырға, бұл матыр қытлауларға бізді жүр білен қошылабыз. Әй, әне деген жүр, бұляк болып бары бер.

Балық бестәсі районы мәмлі қозақлар шалы сауылында ешөші. Әнием Шәмсівәлиева Хатима Ғылметтен қызын 89 яшты оған күні білен қатылайым. Әнием, сенің енашыңда біз қар шақ, жылылық тұйып яшейбіз. Сенде башқынып, туған ертқа қойтабыз. Исән, емен бұлы біз балаларыңны, ұнықларыңны, ұнықшықларыңны қуандырып, ұзақ еші. Балаларың 9 ұнығың 15 ұнықшың есімнен қызың Рузиля қатылай. Шираттағы тәбіреклеу біз

0: рахмет айтып сиңа айна жиле.
1: Тотар әжәлісінде туып, яшіл үзенді ғымыр етуші Нұргизәр Нұрулла ұл Абдрахмановның бүгін 70 яшілі кебелі етейбіз. Сені ғымыр бейрәмен білен қотлайбыз. Ұсын ғымыр, көңіл тұнышылығы, бәхіт, сәлеметлік тілейбіз. Әтесін ұлы жанлы кен көңілі, ярдымшыл кен әршебіз, қамтайынышыбыз. Бізні қадірләп, өсіріп, юғары білім беріп, өз елімізге аяқ басарға болышқаның үшін зор рахмет сіңа. Әне білен тегізлікте сәлемет болып, біздің ұнықларығызның қадір құрметін тұйып, көп еллар яшерге Құдай насип етсін, ізгілікнің саф үлгісі болып, сен тұрасың әтей тұрмышта. Әтей дейіп дәшәр күшің болғаш біз рахметлі біз язмышқа. Сен ератып әне Елгізәр, Луиза, Роман, Эльвира, Аяз, Артур, Азат, Елена құда-құдағыларың дейілді әліге матур үштәліктәгі қотлауды. Достар сәлемлеріні де көрәмен, бірнеше сәлемні де яңғыратып ұзым. Айгіл сәлем деген, қайырлы кеш.

0: сәлем туған яғама Нұрлат Шолпан ауылыма, әтеніме, есенлік саулық оларға, сәлем білен Илнур. Айгел туған сәлем деген. Илнур барат, Илнур туған сәлем. Туған күн білен құтлауларының енді сайт аша юлыйбыз. Ақтаныштан апаң үнже. Туғанарыма зұр рахматларымны жеткірем. Деп язып жіберген үнже Шамсатенова. Міне шылай құтлауларыны еңғыратқаннан соң әлі қойтауызлары рахмат құтлары келгеште шынды көңілі болып қала.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертегі башқолабыз қозанды, әм республика біз бұншан машынушан болатлы, яуымтышым сөстін яқын шығаштан толғын жел температура тілі 9-14, күн батышта 18, күндіз 28, 33 градусқа қадар ісі болыр.

0: Бәхет шатлық табықшы, дүния кейін сәхре. Тұрмыш ауы...
1: Әзірек, ішетмей, қазір.
2: Микрофоныңна, құлақшынна ош, наушникна ош. Әй, ошырға керек тұрсын.
1: Аға, ұладым.
2: Әйді.
0: Дүния кейін сәхре, тұрмыш қады.

0: Бик зур рахмат. Жанлы башкару һәм мында бернинди хәтта компьютер обработкасы дип әйтегеме, бернинди менә ясалмалык та юк. Газинур, ни өчен шул вакытта җырлаудан туктадың? Менә шунысы кызыксындырадыр, күп кенә сорау булыр тыңлаучылардан да, нигә бүгенге көнгә кадәр син җырчы түгел?
1: На самом деле, ауыр сұрау. Мен кішкене вақытта болғанда, мен бұл жырны записывать еткенде, мен 14 яши. Жырлаған кішілер білелердір, ләкин егітлерінің бітті ол вақытта мутация бола. Тауышлар өзгәрі, хәмді енді мен ол паузды вақыты болғандыр. Мен вообще жырларға мүмкінлік юғы. То есть, әзірек бережно надо было относиться к своему голосу. И, соответственно, уж я где-то берег, где-то не берег, конечно.
0: Ләкин син җырлаудан туктамадың, белүем, әйме? Бары тек сәхнәгә генә чыкмадың.
1: Ие.
0: Тауыш бит инде мутация булганнан соң, тауыш ул кире үз формасына кайта. Ул формага кайткач та сәхнәгә чыгасы килмәдеме? Андай теләк булмадымы?
1: Мин бит инде тишкәнем дә юк сәхнәдән, чынлап та. Менә бит
0: бар без генә белмибез икән, әйме?
1: Мин просто хайп тота бермим.
0: Син татар эстрадасы сәхнәсендә түгеләйме?
1: Ие.
0: Әле без алга таба шул ул хакта сөйләшербез. Менә әйдә аңлатып узык, син музыкаль белемле.
1: Ие.
0: Аңлатып уз, кайда укыдың?
1: Мин менә Максим Горка, Жуковская урамында, музыкаль келетендә, Ахадиев келетендә укыдым. Әтиәнем мине рәхмәтле мине аларга. Мені то, что он да критеп, укатеп, Майя Георгиевна, минем вокаль учительница по вокалу моя. Спасибо ей большое. Она очень много в меня вложила. Меня бик куб Белемберде, бик куб... Мені ще гайтым...
0: Кыш койда, тәжірибе.
1: Тәжірибе, айе. Мен Гулғалиевка да ерім балдым, мен бик рахматлы. Оның білян шулай тіріп распиваться, етіп, оның... У меня иреттім, нашулай тіріп мұңлы жырларға. Нәрсе мен бұл мың, мен ғылабы, мен бүтін нәрсені үйретті. Нешек жерларға, нешек распиваться етерге. Міне, оның біле отырғанда даже міне, келесің да қонақ оның яңына, ол айта, айда Лғазинур, бізді міне бұл айтыр бұйны балайыр. Айда, ням, ням, деп, шындай ләңдей, шындай. Қызық міне шындай упражненилар ішіліп, мен оңламайдырым, нәрсеге керек ол мен міне. Оказывается, міне смыкание, неме? Міне, мұнда біздің томақта бар смыкание, и міне, татар жырын жырлағанда ол міне бик пайдалы. Аны распиваться итергә кирәк. И син залга йөрисең икән, син бит инде сразу шли башлаймысың?
0: Әйе.
1: Син бит баштан должен распеться, разогреться.
0: Әйе.
1: И шуннан соң гына башларга. Поэтому бөтен җырчыларга, бөтен башлап китүчеләргә, распевайтесь, всегда распевайтесь. Будет успех, будет голос расти.
0: Әлбәттә, менә үзеңнең укытучыларың биргән менә бу тәҗрибәне кулланырга һәм әлбәттә инде аларның дәресләрен тормышта, иҗади тормышта кулланырга һичшиксез кирәк. Газинур, бәлки тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сез әлеге минутларда нигә Газинур Русияга да күчә дисәгез, бүгенге көндә Газинур ул аның аралашу даирәсе, ул күбрәк Русия, рус даирәсе белән аралаша һәм инде әле без алга таба сөйләрбез, аның алдагы иҗат юлы шулай ук рус җырлары белән дә үрелеп бара. Шуңа күрә біздің білен бірге қолығыз. Газинур, әлігі минутларда бик көп язалар. Хайырлы кеш, бик шат біз, Газинур. Наконец-то мы столько тебя ждали, деп язып жіберген бір тыңлаушы біз. Хайырлы кеш, қазіргі күнде нәрсе білен шығылленесің, Газинур, де Айдар есімлі тыңлаушы біз яза.
1: Қазіргі күнде?
0: Әйе.
1: Айдар, бик зор рахмет, жылы сөзлерің үшін, жылы сөзлеріңіз үшін. Міне, менің бүгінгі мен күндерімді музыка білен, музыкалар ясым, жырлар яздырам, міне, дұстылар білен, хам, міне, енді...
0: Дұстыларың кім? Әйді, әйді, әйді, әйді?
1: Дұстылар менің Дон Вано, міне, Иван. Біз біргәләп жырлыйбыз да, яздырабыз да, ол меніңа музыкалар яза, меніңа Газинур міне бұшаса ма, міне бұшасы, міне бұшы ма, міне дауым яңғаны яздым, әйді, шлибіз, әйді, ясыйбыз деп кіна тұралар. Хатя өзі ұрыс, татарша жырларыны да біргәләп язабыз, и мен шоққата міне ол ұрыс болса дағын, дотарының күңілін оңайла. Міне шүнгей міне өзеншілікілі міне кіші, ондайларыны мен бек яратам, бек...
0: сеңа бик тә уңыш йылмайган дип әйтер идем. Иван шикелле кешеләр белән эшләргә һәм юлыңда андый кешеләр очраганга, чөнки күпләр әлбәттә инде синең белән бер дулкында булырга тиеш, сине аңларга, сине дөрес юнәлештә иҗатыңны дәвам итергә дә кирәк бит әле. Зур рәхмәт сезгә, Иван. Һәм инде тагын бер тыңлаучыбыз, Газинур, мы тебя очень ждем на сцене. Приятно видеть настоящего профессионала своего дела. Чынлап та иҗат уңышлары телибез. Һәм әйтергә кирәк, профессионал яқтан, жынап та сен тек тұрмағансың, сенің өсішің сезілі. Әмінді әлігі минутларда шуны да сұресім келі. Мені сенің ижат тұрмышыңда бұл бірінші жырмы дұға қылық біз жыры. Оңарше сен сәхнеге шыққан едің мі? Қазір әйтәлер нешек артистлар келелер де, ой, мен кішкінеден жырлый башладым, тілім ошылғаннан жырлый башладым дейлер. Сен де нақшы лайық мы?
1: Әнием менің нешек көріп алды бетінде әтиәнелер. Мен кішкене болғанда олар фаршына бетінде нетәсі бар.
0: Әйе, тартасы.
1: Иә.
0: Месоровка шашы қарасы.
1: Месоровканың бұлы айверсін алып, микрофон көбі қойып, машалай тіріп, әлі нәрселер жырла бергенін. Әне айта, тұқтали, мұның бет таушы бар дей. Ну, әне мен өзім де шындай звездочка.
0: Жырлы ма әнеңді?
1: Менің әне вообще ол артистка тайшы. Шындай бұл, білмеймін, ол мені шуннан келгендір енді, мені әнеден. Ол шулай мені передала вот это все то, что вот у нее есть.
0: Айе.
1: И я это не растерял, так сказать. Стараюсь не растерять.
0: Рахмат бик зор әнеңе, шынап та табиғаттан берілген талант екенлігі көрініп тұра. Бұл бірінші жырың еді ме дұға қылық біз тағын бір?
1: Йоқ, ол бірінші жыр түгілі. Мен 9 яшта сәхнеге шыққанда хәтірлейм «Есть только миг» деген жыры білен. 9 яшы емеңа. Мына шунда мен бірінші шығыш жасадым. 9 яшта.
0: Һәм сәхнәгә шыққаннан соң, менә бу дуа кылыйк без җыры белән шыққаннан соң, аннан соң яздырылдымы җырлар тагын? Бердән бер шушы бер генә җыр белән син сәхнәләрдә йөрдеңме?
1: Яздырылды җырлар, ләкин әзрәк миңа җитмәгәндер тәҗрибә.
0: Кыйлык та бәлки җитмәгәндер.
1: Аны бит инде дөрес кешегә күрсәтергә кирәк. Дұрыс күрші, аны бетінде өз пиар істімәсәң, бір кішіда білмейсің. И вот мен шынды әзірек скромный етін ақына ет, оказывается. Мен вроде бітінісі мені білелер кінші ақтан, то, что мен шынды бітін кіші білен, хей-хей, туда-сюда.
0: Оралашасың,
1: айы. А өзім мені өзімні нешіктір нет алмым.
0: Мында шынлата сенің үшін ең бірінші шырата тәжірибәлі, хәм нәқ мені сенің өсішіңе йоғынты ясаушы продюсер керек болған енді.
1: Бұл вақытта юғы.
0: Әйе, ол вақытта бетәлі заман башқа шарағы еді. Біз әлбәтті көп сөйлеша, біз тыңлаушылар біз. Сіз әлігі минутларда сахнада штап шырауын тыңлайсыз студия біздің қунағы. Сені қазір де шылай отыйлар ма? Мен шуны айтым әлі, мен телефонымда бар енді Газинурлар, әйме, оларыны фамилиялар білен язып қоясың. Мен сені Газинур дұға қылық біз деп язып қойдым, әгерді ашыланмасаң. Сені көбірек нешек отыйлар, Газинур деп ме? Дұға қылық біз жүрі білен білелер мен, мені ол шыр кішілері әйтейк.
1: Білесін, мені өзімді ашамасын, бір күні тұқтадым перекрестікті. Шок қаттым, машинада тұқтадым да, бұлай тіріп, менің білен бір кіші тоже поравнялись мүмін.
0: Әйе.
1: И чөте, менің люк ашық бетінде істе, іші тілі менің тауыш. Ух, деп қойды енді бұл. Бүгінде отырған машинада кіші, мені там, нәрсе болды, башынық бұлай тіріп.
0: Қарайсың.
1: И қораған ем. Ох, жеттің ме? Мен айтайын. Мен айтамын, е, жеттім, нәрсе болдысың. Сіз мәлі Газинур ол, сіздің Газинур бе дейме?
0: Танылар айы ма?
1: Мен айтамын, е, сіз қоя мен білі, сіз қошан Газинур Хасигалиев ма дей? Мен айтамын, е, мен жырларыңны білем, мен сізіне аратам деп айтты да, и кетті, мен шоқ қаттым.
0: Мен әбет.
1: Мен бір нәрсе сөзсіз қалдым мен.
0: Әлі сенің йылдыз болып балқыр уақытларың алда деме, Газинур. Тегі уақытта біразына ұшқынығына янып алғаны. Қазір енді йылдыз болып балқыр уақыт сен енді үлгірген қазір шынлапта. Өзіңнің тегі потенциалыңны біразына сақылап тұрғансың міне. Келешекті атып жіберер үшін айталар бет. Стрелнулы деп.
1: Амин шулай болсын.
0: Амин шулай болсын. Хәмінді біз олға таба тапшырубызны дәвам етерміз. Әзірлеп қойған жырларымыз бар біздің, әйме? Әйде, тәқдим етейік әлі жырыңды. Белгілі қазір біз сенің таныштырдық бетінің тыңлаушылар білен мені. Біраз ғана ижат білен, әмінде бүгінгі күн ижаты білен таныштырасы келе.
1: Міне, бұл жырны біз яздырдық, Иван музыка язды. Әлхамдулилла деген жыры ма. Менің достым Шейх Салам, ол рэп оқи. Мен непосредственно на припеве. И у меня шундый встречное предложение было до меня, а мин просто даже не мог отказаться, потому что меня шундый шады, мин шундый вот предвкушение было жирно. И без аны шығарды как раз 19 март, ул уже как раз Рамазан айының охары еді. И шулай тұры келді мені.
0: Это, дорогие, тыңлық, тыңлышыларызға да ешеттірек. Рахмет етіңіз.

0: Әлхәмдүрилләх деген тағын бір жердің ладық бейт. Мені бек матур болған. Ғазинур, әлігі жерні. Мен білесің мі, қазіргі заманша яшлерінің заманша тіреклар, заманша күйлер ижат итулерінде нәқ мені мұндай олымларыны қолануына мен сұқланам. Шынке барысын бірге өріп, хәмінде тулы композиция, хәм тулы жер етіп шығарыға, ол біргіне де жеңілей бір төгілейме. Бірге ішледігі сіз мұны?
1: Ие, біргәләп ішледік. Біргәләп ішледік, шынке Шейх Салам ол бек әйбәт ұқый, рэп ұқый.
0: Әйе.
1: Ол, мен білмем, кто еще лучше читает в городе, в Казани, в Татарстане. Ол, тегі біздің татарша емінім. Вот, менің тауыш, енді ол, егітлер айттілер, бізге бір кіші керек түгіл, сен жерлесің бұ жырны, все, мұнда сен. Мен там, ярар, егітлер, айдағыз студияға келіп, яздырып қарай ғалі, нәрсе болыр. Келдік тәгін, мені ешіттілер дегітлер, все, бұл бомба болашақ дейділер де, и яздырдып та қойдық.
0: Әсіз бұл жерлеріні қойда еңғыратасыз мұна мен ашуынысы да қызық, қойларда ештірге мүмкін. Түрлі музыкал майданшықларда, платформаларда, түрлі музыкал платформаларда.
1: Шелдерлерде де бар, ол Яндекс музыка да бар, бүтін площадкаларда бар, ол шығарылған бүтін жерде тыңлап боланы.
0: Айшығыш ясарға шоқыралар мы сәхнелерге, әйтегінен де болса шораларға?
1: Әлігі біз бік көп материал ішлейбіз. Шолтыратқанлары бар, предлагать кәнәрі бар, ләкін бек көпті түгіл, ешті түгіл. Міне бар, йоқ деп айтып болмай. Ләкін әзгенәгіне уақыт керек. Біз әзірләп қойабыз, бітін материалларыны, бітін нәрсен жиып қойып, міне.
0: Әзір болып шығасыз.
1: Әзір болып.
0: Озандықты келіп жетті, тыңлайық.

0: сәтте болған екен сенің тұрмышыңда. Әй, сөйлеміз әлі шол қақты. Нешенші еллар еді бұл, нешегірек болды, нешек шақырдылар сені?
1: Шақырдылар, мен как раз мен әдіға қылық біз жырын яздырған ем, мен бір 14 яшы е бұғай. Шыңнан сұң мәулет кешесе е, Кыл Шарифте, прямой трансляциялар білен, бүтін
0: елге. Дүнияға.
1: Олар онда бик, шындай, как говорится, отдельное такое было мероприятие, в котором мне пришлось, ну, как бы повидалось участвовать.
0: Сенің хатта дини білімің де бар деп білем, ә? Сен оқығансың?
1: Мен кішкене уақытта они мені мәшітлерге мені ашу айттырып, менім әбиім мені, оңа бик зур рахметлі, мен кішкене болғанда, о мені фатихаларыны үйретті, мені айда мені повторяй за мной, вот фатиханы, мені шулай, шулай, шулай. Білерге, и мені шулай тұрып, бошта қолды ұмінім, менің қалман сайын елға шыққанда, яки енді бірәрнендей долқынланған уақытта, бисмилла, и кеттің.
0: Субхан Алла. Бек зор рахмат айтасын келі, әтеніңе шындай әхіреқлі тәрбиелі бола өстергеннәрі үшін, хам талантлы егітке, мені шындай, хатта шындай дини ұрлықларыны да салғаннары үшін бар. Ижат біліңіне түгіл, бітәлі ол, башқа тір біліңіне түгіл.
1: Болғар мәшінде, Болғар мәшінде ердім, Сүлеймен мәшінде ердім, Левченкада мені Сүлеймен мәшінде бар, еге шында ердім, онда кішкене балалар бар, яларының көзләрі көрмейдерілер қойсылар, балалар білен дұсылашып, мені шулай тіріп, оралашып, мені шулай тіріп ердік, ұқып, мені олар, у них же свой язык есть. Языке крутится, не могу вспомнить.
0: Брайль ма?
1: Брайль, да, вот. Шу, олар үйреніп, мені шуны, бисмилалар ұқып, мені шулай тіріп, ұқы берген уақытлар. Ходил в мечеть недавно на печень намаз, и там был уже слепой вот мальчик, с которым я вот там был.
0: Шунда
1: оқыған да, он вахаттағы. Там учился, и сейчас он на печень намазе людям вот рассказывает, получается, ведет вот это вот.
0: Көрдің ма, ол да өз юнәлішінде, өзі шалған хәмінде, өзінің тәжірибесі білен ұртақлаша, әйдә біз ижатқа әйленіп қойтық. Мені барыбір сұрай ұшақлар, не үшін жыр юнәлішін сойламадың деп, заманша жазылған жырларың да бар бетінде, әйме, не үшін сәхне, не үшін сәхне жәліп етмеді, не үшін болқысын келмеді сенің, бет потенциалың зор, мүмкінліклер де болған, неге хаманда шол сұрау бар ше?
1: Білесіз мі, мен енді кішкене уақыттан бет енді оңладым нәрсе екенін, вообще шоу-бизнес екен. Енді яқлары бараның.
0: Сен оңладың ма, әнең оңлады ма?
1: Оңлаттылар енді мені.
0: Оңлаттылар, оңлаттылар.
1: Матур жырлы сіздің балағыз. Ләкін бет енді үшіде балалар келді мұнда.
0: Оңлашылды, конкуренция.
1: Конкуренция дейді.
0: Сізді
1: ең. Аңсы да бар, ләкін конкуренцияғына түгіл, әзірекіне талант болғаш бетін аны кіші көрсе, бік көп кішілер айтайлар еді, айдағыз бұл айтабыз, бұл айтабыз, бұл айтабыз, енді контрактлар да предлагат еткенлері. Білмем, нәрсе қадар мен кішкене уақытта, мені шындай, обычный кіші болып, обычный егіт болып, рас келген емі, шындай, вот, как все.
0: Ғадилігің сақлап қалғансың. Қазір бар маңды тілек? Мені қазір. Барыбір сен ішат еткенсің бетінде, әйімі бұңғы күнде. Үшінке сенің көзлерің янды, мен қатты телефоннан шалтыратқанда, сенің дұлқынлануыңыз, сенің шатлығыңыз сіздім, сәхнадаш тапшырығына шақырам деп шалтыратқа, сенің көзлерің янды. Бірәм көзлерің янды. Ол барыбір торта, әйімі ішат ұшынды күшінің көңілінде еші тұрған әйбір ол. Бір қойда алып қойып бұл мияны.
1: Ол бит, мен сайламадым аны, ол бит, мені өзі сайлап алды.
0: Әйе. Көңіл шынлап та музыкаға тартыла. Бүгінгі күнде заманша треклар бетінде қазір біз дыңлай ұшақпыз. Олдағы заманша язылған күйлеріне әйімі. Нінді жырлар дыңлай бүгінгі күн ешілері. Нәрсе жәлі бейті, нәрсеге иқтибар етесіз сіз ешілер. Міне мұң дейбе ете біз әйімі. Жырлар яздырғанда, онда шолуқ мұңда ешетілі. Бүгінгі күнде рэп қына оқи деп айтып болмай, анда шолық уақытта мұңның да шағылышы, мұңның да яңғырашы бар. Нәрсе тыңлай ешлер?
1: Ешлер бетінде олар разный музыка тыңлай. Мені мен бетіндісі за всех не могу сказать, но мені мина нәрсе ашы, ол мұңлы, мені шындай жырлар, татарша жырлар ашы, мені шындай вот аутентика, где вот есть аутентика.
0: Найе.
1: Вот это мне нравится. Мне нравится новое творчество, новый звук,
0: яңғыраш, яңа тауыш.
1: Шынки биталар, біздің бит татарша эстрада нешеке ниталар. Кавер яздып қойдылар, ул бір жырны уже 500 кіші яздырды.
0: Айе.
1: Тағын шуны жырны яздырып койды, вот, все, пожалуйста, яңа жыр.
0: Женгел болғанға шулай ішленем екен ол?
1: Может быть, фантазиялары йоқтыр, білмейм. Вот пусть на меня накинутся за эту фразу. Буду этот.
0: Йок, ижат бар ол, татар эстрадасы деп айта болмай, ижат бар ол, бара, ізленелер, тігілей да шляп қарылар, былай да шляп қарылар.
1: Лекен көбісінші, көбісінші бар. Бар-бар мене яңа йок мене шул, юңәліш, и яңа жырларыны почему-то не воспринимают.
0: Мене анысы, ансын дейк үнші сырау. Айда тағын бір яңа жырын тұңылап қарық.
1: Айдыңыз.
0: Айты бұзасың ма?
1: Айты бұзам. Бұ біздің ұжы, получается, мен тотар деген есіміндегі жыр. Біз енді мене Иван білен біргәләп шуны яздардық. Бірінші куплет ағаның русша. Шуны дейтігі панчлайнар білен, тігілей болай, тігі модный звук. Икінші, там уже біздің онлашыла татарский саунд, все понятно.
0: Айда кеттік, алайса. Поехали.

0: Айда бұл жер тұрында досыйля бұз әлі ғазинор.
1: Бұл жерні біз енді мені Иван білен яздырдық. Менім дұс Элли бар, ол афроамериканец. Шуның білен мені яздырып
0: бұйдық.
1: Сизілі. Сизілі, енді матур татарша.
0: Матифлар сизілі, Шулай ғалі мен білуімше, сен біздің Ямі Мюзик білен де шулай қызмет әшілік етесің, олар білен де сенің қызмет елін кезешкен, айымы?
1: Ильяс Гафаровқа бек зұр рахмет. Бек зұр рахмет, чинки оның білен біз шлаганик, мені Дәртфест фестивалінда біз жырладық «Ерегім» деген жырны, біз әлі сұңырағаны тыңлап алырбыз. Ол жыр бек мотор, бек айбәт, ме ашады.
0: Айда біз қазір тағын бір жырын ұтыңлай, біз тур эфирді ашылай, біз ғадатта мен келген студия бізге келген жыршыларға өзлердің тауыш мүмкінліклерін ошарға, шылай ойынды көрсәттірге өзлердің тауыш мүмкінліклерін көрсәтті шындай моментін қолдырам. Міне қазір сен тур эфирді минус бар бізнің, айма? Жырлай аласың ба тур эфирді?
1: Иә, ватаным деген.
0: Мен қатты шикіләнмеймін де, русша сөйлеше бастадым. Мен қатты шикіләнмеймін де, шоңа қарай, әйда жырлай ғалі. Ватаным деген жыр, бұл жыр мені бек ұшады. Сізге де ұшар деп ойлаймыз.

0: Ой, нәрсе шәдік?
1: Болды.
0: Лақшыны салдың ба? Біз тұр эфирді шәліңді ғадатта, үшін лаптан мені шынды тауыш мүмкінліклерін көрсәту моментін қолдырам дейдім бейті, әймі? Акапельна, мәселен, қолық жырлары, әймі? Сен жырлысың ма, яратасың ма қолық жырларын? Мені қазір мен экспромтым сен бір қолық жырын іске түшір деп айтсам, жырлай аласың ма? Мен сені оңайсыз халге қолдырам ма?
1: Могу спеть.
0: Шынлап ма? Акапельна жырлай бас. Бір жыр. Рахым ет әлі.
1: Ооо, я жұбайлы.

0: Рахмат сіға бек зұр. Біз бүгін біттің аудиторияның да көңілін көрдік. Бізгің үлкендер да, шылай қияшылар да, альтернатив тұңлаушылар да. Әм шылай ойынды заман шатрақларыны яратушылар да, рэп іштерге тілеушылар да, Русия жырлар іштерге бұлға радиосында дұны жырлар яңырамай. Шондыларын іштерге тілеушыларын да көңілін көрдік бүгін, Қазинур. Білесің ұшыл қадар көңілін болды бүгін шақсан өзімнің де. Шынке, сен дұға қылық біз жырын башқарғанда, шынлапта қостаннар шықты. Репетиция уақытында қатты көзлерім де яшленді. Шынке бүгінгі күнде әлігі жырының сөзлері шылайық актуалігін юғалтмайым. Мені айтасым келі бүгінгі күнде де сен дұға қылық жырын мені бүгінгі тауыш білен. Яңадан аранжировка ясатып, бүгінгі тауышқа яраклы етіп. Яздырасын келу тілегі юқ ма?
1: Әлбәтті бар. Әлбәтті бар.
0: Шуны ішлелі сен, Ғазинур. Шынке ол жыр, жынлапта көплерінің көңіліне кіріп, әм көплерге бәлке жынлапта яшарға күш берір, көплерге бәлке жынлапта дүнияға көзлерін ошатырған жыр болып тағында яңадан, яңа солыш білен башқарылғаш, тағын қолыққа кіріп кетер деп. Шақсан, менім ойлауымша, менім тұйымлауымша нақшылай. Әм менім айтасым келе, сенің ижатың тоқтарға тиіш түгіл бір қойшанда. Сенің шондай мүмкінлігің, мен юқағына сен атаған акапельны жыр яңыратырға тілемедім. Ол бүтінлей башқаша яңырай. Халық жырлары білен сенің тауышың бүтінлей башқаша ашыла. Заман шатрақларда сен бүтән, сен әйе, сен шәһәр жігіті, сөз де жоқ. Шәһәр жігіті болсаң да білесің, мұнда бек көп ауылдардан сәлемдер келе сенге. Матур тауышы, ескеткіш. Көрдің мі? Мені тыңлаушылар қазір іліктіріп ал. Әлі сен білесің мі? Баян білен келген болсаң, әйме мұнда? Гармонға жырлап отырған болсақ, білесің мүнішік матур етіп
1: кеш отыра?
0: Әйде екінші елі шылай етебіз. Ярай ма?
1: 100%.
0: От всего Арска большой привет Газинуру. Ватаным это шедевр деп язып жіберген тыңлаушымыз.
1: Спасибо.
0: Красавчик деген шылайық әмір. Шылайық супер. Жырларың матур. Газинур рахмет. Газинур жырла. Газинурны шақырың үшін айгел рахмет деп мені шындай хабарлар келген. Газинур.
1: Сізге шақырғыз үшін.
0: Менім де айтасым келе сен рахмет. Шынке мені бір нәрсе де ұшырақлы түгіл. Бұл тұрмышта бір нәрсе де ұшырақлы болмай. Мен сені социал желілерде нешектір мені бірде башқа кішіні кетіріп шығармаған бетмен. Бір нешекті башқа кішіні көрмегенмін. Нешектір мен көрген ұшырақта да язмасқа мүмкін. Мені ол уақытта көремсің бізге сенің білен сөйлесіп бүгін ұшырашырға тиіш болған. Мені шыршындай ұшырашулар көп болсын. Нәтижелі ұшырашуларын көп болсын. Ижатың сөнмесін. Ижатыңда Иван көбік тілектәшілік етуші, ердәм етуші. Мені сен айтың, Ями Мюзик көбік. Жынлапта сенға әйді егіт деп, мені шылай ел көрсетуші, әмінді сенің барыр елінде шылай оқы, яқты маяқ болушы. Жынды кішілер ұшырауын тілеймен, Ғазинур. Рахмет сенға. Алайығына да төгіл әлі сенің әтиеніңе рахмет айтасым келі. Сені оқытқан оқытушыларға рахмет айтасым келі. Янашаңда яқшы, әм сенға тұғыры кішілер болсын. Татар эстрадысы дегенде бек матур яңғырай олай ма? Ғымымен эстрады, ижат ол бек матур яңғырай. Ләкен оның қатыршылықлары шақты, мұны шол ауырлықлар сені ұрабысынлар деп айтмем, шоларыны жинеп, әмінді шоларының нәрсе екенін оңлап, өз елің білен туры барыға ясын сенға.
1: Әфәрин. Бек зор рахмет.
0: Әфәрин.
1: Бек зор рахмет сіздің үшін.
0: Просто әфәрин. Біздің тыңлаушыларымызға да бәлкен нәрсе де болса айтарсың.
1: Бек зор рахмет сізге шундай жылы жіберілген әсіміз хабарларыңыз үшін. Мен сізіні бек яратам. Тыңлағыз менің жырларыны. Бәлкі сіз тыңласағыз, менің де көңіл болыр.
0: Әлбәтті, болашақ әлі Ғазинурның біздің татар эстрадасындағына төлгім мен эстрададар әсәйнікі болсын, дүниявой болсын, балқыр күннәрі алды әлі. Әр уақыт ағаша, Бұлғар радиосы студиясында, Душанбе кешінде, сахнадаш тапшырының алып барышысы, мен Айгел Хайруллин ішледім. Әм біз тағын үрияңа жырыңны ішіттіребіз қазіргі минутларда.
1: Ерегім, деп атала, біз ана

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минуттарда башқалабыз Қазанда 23 градус жылы. Ертегі алмашын ұшан болытлы, яуым тішімсіз, сүнекін шығыштан толғын жел температуры түнлі 9-14, күн батышта 18, күндіз 28-33 градусқа қадар ісі болыр. 91.5

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Ғаташ. Ышандырыйқ. Юлға шыға біреу. Кімдір фатихасын бере. Диңгізләргә барып шықсын юлың. Желкәні нық болсын. Қиылыққа шик юқ, ләкин юқ жеңіл болыр деп ышандырмайық. Юлға шыға біреу. Еңәшләр көп. Юқны ізләмәскә барны үстірергә. Булган белән генә шикләнмәскә, эзләнергә, эшкәрәк керергә. Ай, зур юлга, авыр юлга чыга кеше. Рухы булсын гел нык, теләктә булыйк. Табар ул яңаны, ә бәлки юк. Ләкин әйдә, юл кирәк дип ышандырыйк. Юлга чыга берәү. Дон Кихотлар, Одиссейлар юлына, эзләүчеләр, утопистлар, көрәшчеләр юлына. Барысы тормош юлы, бар турыга. Улым башлы гымрын, улым шыға юлға. Нишек атлар адымларын? Қарап тұрық. Женгіл болмас, ләкин, бәлки, артқа юл юқ. Я әйдегіз, ешау бүйіклігіне шандырық аны. Кішінің күшлі болуына шандырық.